Hedef. Al. Aha ya! Azına kasisler kürsü hadi. Бірге бәріміз қане, қане, қане!